0: ہیں، پست ہمت ہیں، وہ ضمیر اور اخلاق کی دعائیں دے کر اپنے آنسو پوچھ لیتے ہیں، ورنہ ضمیر اور اخلاق کو بھلا کون پوچھتا ہے؟
1: روپ کماری خاموش ہو گئی۔ اب یہ حقیقت اس کی ساری تلخیوں کے ساتھ تسلیم کرنی پڑے گی کہ رام دلاری اس سے زیادہ خوش نصیب ہے، اس سے مزیر نہیں۔ تمسخر یا تحقیر سے وہ اپنی تنگ دلی کے اظہار کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اسے بہانے سے رام دلاری کے گھر جا کر اصلیت کی چھان بین کرنی پڑے گی۔ اگر رام دلاری واقعی لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو وہ اپنی قسمت کو ٹھوک کر بیٹھ رہے گی۔ سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے، کہیں ایمانداری کی قدر نہیں ہے۔
2: کتھا سدھا میں آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں۔ آج آپ نے سنی پہلی کڑی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہیں: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، سوتردھار جی شیام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی پہلی کڑی سنی۔ آگے یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے جاننے کے لیے اگلے ہفتے ضرور سنیے گا کتھا سدھا۔
3: اس کہانی کے بھاؤ میں تو ہم بھی بہہ گئے تھے ساتھیوں، آپ کے ساتھ
4: بالکل۔
3: چلیے سنتے ہیں گیت۔